ni se per ascund, a tu en base tot ria vet, a tu cuas cus manè, a tu tot jo ja vet, tot jo ja ets quiste per t'me thënë.